City mujerero ya magova nigerero wita Plense kwa Bena abo chini chipe ya Victoria Flizene wita inakiwiri ya majeri chipe atutuko klube de Bilbao netuina shoruda ni ayu kapteni nilo chini chipe yere sasitirero na wasore vichipe jugu ya vanenge ya Ghana Black Stars.

Imihigo y'abagabo. Inzozi zo guhura n'intsinzi ndetse no gusigasira ibigwi n'amateka. Ishyaka mu batoza n'abakinnyi. Ibi byose bisesengurwa mu kiganiro Ten Zone. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro. Ntugacikwe kuko ntawuduhiga mu kuvuga no kogeza ruhago. Ten Zone ni kiki kwa kiki.